0: gën di ci yow ab nuyu. Maa ngi leen di siyaare bu baax a baax. Ñu lamp jenn maa ngi lay siyaare. Serigne Assane Kay ca Touban di ligg. Ah sunu bàjjen sunu maam sunu lépp soxna maam bu sa Tamba maa ngi lay siyaare bu baax a baax. Maa ngi siyaare mag ñëpp. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax moom Serigne Mahamadou bëri nekk ca Daara Koudos ñu ngi koy nuyu di nuyuwaa Daara Koudos ñu jëlee keneen 33 976 09 09 rajo ICAM salaamaaleykum.
2: Waaleykum.
1: Waaw bisimilah.
2: Baye Abdoulaye Sall.
1: Ñu ngi lay nuyu baax toog kooku.
2: Daam toog guy baax.
1: Waa kay toog.
2: Baa guy seng baa guy ngor.
1: Jërëjëf.
2: Yàlla na yàlla may jàmm.
1: Amin ya rabbal
2: alamin. Imam bii damay yëkkati si Dawitu Mkane. Ndax. Gars yi topp ci. ci loolu. Maa ngi Dawitu Mkane. maa ngi nuyu maa ngi bàyyi Ousmane Gueye. ak ndongo daal ku soo mu génn. mu ne dëkk ci yàgg boo ko gisalee lee mu xam ne la. loolu dafa mel ne mag lay waxat de. maa ngi mu toll nekk jooli dëkk yëpp dëkk. gën a judd coy tànkam. lépp xaalis rek koy. mu defee ndax moom dara. rek yokk xaalis bi gis na Bayram Top. Bayram Top wax ko lépp Ousmane Dieng. saa bu yàlla defee ñam kàddu yi jiwoo nag. da ko daal wax bu ma fonto bi si ay dem wàcc lépp la ma fekk naan tarararara waaye bu waxee ba daare bu ko ngóor si tonto moo xam ne ngóor si gis na nag dafa bëgg daal léegi ku dëgg ak gone wala nga dëgg ak mag ngeen di mooy tonto di si tonto ba ñu wuññente ay weex-weex ku ko mën daal dëkk xam ci nit lu baax moo gën si ma xam ci Moustapha Anta boo ko xamee da nga ne cell. waaye boo ko waxee defe na moom xamul loolu dara mën naa di seet yow mën naa def dayu ko rek dayu neferew ba yëg neferew ko kii gileen nga yoru bay mayuru gileen yàlla am jamono ñu dolli jàmm dolli ñoo xewal ñu siyaaree sama mère baax yi am na Daarou Lo ba dëkk Kër Kabou nag neen fu mu dox di lu oote waaye du wóote Daarou Lo ci Kër Kabou yàlla ko yàlla may jàmm ak bépp jurit jàmm ak nañu ko yàlla boole.
1: ñi ngi lay sant bu baax Serigne Dam Top yi guy mbaam ñu yëpp jëri keneen 33 976 09 09 salaamaaleykum.
3: waaleykum salaam.
1: waa kay kooku Bassia
3: Gueye. waaj
1: ñi ngi lay nuyu baax ñuy waa Daara Tanji.
3: ñu ngi lay fay di siyaare Serigne Amadou Bari moom ak waay Dam Top. guy mbaam. siyaare Mame Sadde ak. képp koo xamante ne yaa ngi bëggee émission bi rawati nag joxe baat bi Baye Cheikh Ndir dafay soññee ci lu am solo rek ndax ginnaaw ci nu yaakaar ñun ñëpp munuy jàlle muy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yenn jànkat yi da ngeen a wax ne daana soññee ci dëkkandoo dem ba xalaat ne dëkkandoo ndax munta daan doon moroomam kon ba gën a fonk ko te dëkkandoo dafa yaatu ndax continent ak Afrique bi rek ay dëkkandoo lañu kon ñu bàyyi xel ci ne àdduna bi ñëpp ay dëkkandoo lañu kenn ku ne di warmaal moroomam ndax ginnaaw leel gi day am te doo xam ne xamal nan la ma ne duma xam ne kee xamal na ma kenn ku nekk la nga xam ci lu rafet sa morom nga di ko biral te mu nekk ci sa xol lu am solo la loolee góor lu baax rek ndax ñu baax ñépp ci loolu la ñu soññe rawatina yenn ci na ci rajo yi ëppale dina baax kon dëkkandoo ni koy wormaal lu am solo la di ko sàmm lu am solo la xam ne itam lu ne mën naa am xeeb dëkkandoo am na ñu koy def te la waral ñu xeeb ko mooy dañ ko am luñ ko xamal te mën naa xamal moom la ñu xalamaa la gën a doy waar fuuf da koo nëbb rek buñ ko cokkaasee nag dana waral bu leen wàññi koo gind ko ca wet googa mu leen xamal rek loxam dem gim ñi tout à ànd ak ko jib kon ñu mel noonu lu ba di bàyyi xel la ci jamono yi ñu toll nag day jamono joj bi ñëwee

0: day jamono yaq der ndax nit ki day tal ab life am rek na ci daru nit wala nit ni ko nangam rek mo tal life am ndax bëgg ay vi te legi yoy nga am muy vi yoy muy lankey mos ci askom potel la ke koy def lamuy mos ci lola ay potel yuñ koy jox la rek muy fop di jël yaakar na mi ngi ci dara te fekk limuy nekk ares rek musiba dal ko kon day mata baye xel lu xew rek nga reelando ci
1: baña yakamti
0: na yakku dekkando mom moy li xew yakuluko ndax da ngay dekk ak nit ki xamal ko wagniko wax keneen mo talub laifam yakko wala ngeen xulo na tuti rek nga dem talu ab laif keneen dem te fek la ngay santana ci mom ëlëk man na am mom xamut ni yow la waye bis bu yalla do nga def ko kay nga don yak ka don yak garam jitu man na am buñu agge fañu koy denc nit ñi am nañu bari nangu wuñu dugg ci bammel ñi dañu am tagala ji koy toj ñi dañ ko ragal ñi dañ ko xeexlu mom momé ko ko don yak deram nak ba faatu mo man na mo japp ci jaat ga wala mu yenu ko yobbu ko buñuy dugg ci pakhmat man na mo koy nangu gis dox ma def lañuy def yépp ñi ci def doga ñaan señ bay doga ñaan kon ki nga xamantene ëlëk man na taxaw moromam ëlëk xamoo koko ku mu doon kon ku nekk yaakaar na mooy ki lay mujjee taxaw te bo boobaa man naa moom bu ne jëy ci bàmm dem na yar ci loo ko mos a defal moo xam rafet na wala ñaaw na luwaay def boppam
1: Baye Cheikh Gueye
0: fekk jaar
1: man la Abdoulaye Sall bu radio ICAP maa ngi lay nuyu bu baax
0: maa ngi lay fay di la jaar
1: jërëjëf
0: jërëjëf waay ba boppam
1: ñu dem jëli keneen rajo ICAP FM 103.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci Ndam 33 966 09 09. Xam naa ñu bari ñu naan waaw kii du tax mu jekk-jekk rek wax ko loolu. Maa ngi lay nuyu.
2: waaleykum salaam wa rahmatulah. Maa ngi lay
1: nuyu. Waaw Serigne
2: Pëlli. Jaare bu baax Cheikh Ndongo Taïf.
1: Serigne borom soow mi maa ngi lay nuyu.
2: Ah.
1: Man Serigne borom soow ma maa ngi lay nuyu.
2: xam naa yëngatu bi moo xaw a bari boo tax dégguma bu baax waaye ma ñëw direct ci baat bi rek xam naa li ngay wax leerul ci man. waaye maa ngi sant kii joxe baat bi defe naa sañ Daru Tamsir la. li baat bi wund moom ci dëkkandoogu rafet ak nañ war a jàppee loolu lépp nit ñi wax nañ ko lu am solo la ñu sant ñëpp ndax dëkkandoo ngi ñaan yàlla mu fayal na suñu yàq suñu diggante suñu dëkkandoo ndax lu mata sàmm la. waaye suñu Abdoulaye man maa ngi ñëw rek ci tëgg yi ma wolof ci baat maanaam baat bi dama ci sant ki ko joxe ndax da cee feeñ xarañ téefug wolof ci tëgg yi nu baat ndax am ñaari taxawaay ci tey bu ku ko doon bind ki joxe baat bi daf ne dëkk ju yàgg boo ko gis lee-lee mu xam leel la wala su gaay ne dëkk ju yàgg boo ko gis lee-lee mu xam leel boo ko gis lee-lee mu xam leel la nga xam ne ci tëgginu baatu wolof baat bi day mën a jàpp lu bari te duñ bokk ci naka mooy nii ma lay wax xam nga boo ko bindee da ngay bind ñaari lee
1: waaw
2: mooy xam leele nga xam ne benn bi day mel ne tey nit ku doon def dara nga defle ko ko jàppale ma waxle ma yanule ma nit kuy def dara nga dem defle ko ko defle leel ma nangam nga xam ne day mën a jàpp beneen bi def tey boo ko doon ki nga xam day mel ne nit ki bu fekkente ne day def nangam nga defle ko ko maanaam boobu mooy taxaw dëkk ju yàgg boo ko xamalee mu gisal la nga xam ne boobu du am lee-lee yooyu boo ko xamalee mu gisal la kon nag day mel ni wolof ci boppam tey dafa am solo ci am solo goo xam ne nit ki mu wax ko ngir ñu xam dëgg-dëgg yi li muy wax mi ngi aju ci kaw baat bi ni ñu koy binde ak ni muy jàpp te baat bi daa mën a jàpp ñett yoo xam ne yëppay wér ndax tay dekk ju yagg bu amone lu muy wër gisuko nga fexé ba dem ca di and ak mom diko wër ba gis ko gis légué ko gis lélé bu ko défé yeug tam bis bo amé lo xamanténi bi bëgg nga ñu xam ko ci yow té xamé suko wala bëgg nga mu ciw té ciwul mu xam lél la dalay xam lél yow fexé bañ xam sa li mo la téwul mu xam lél la baat bi day mëna japp lool dé xam lél la
1: wa légui xam nga dama dégg ci bénn wax ñeneen ño xamné ñom dañuy wax naan dëkk ndor bu yagg boko xamalé boko déggalé mu xamal la wax mu boko xamalé mu déggal la ñaar yëp dess kay wax da ba xamna bu ci wër
2: boko gisalé mu xamal la
1: wa
2: wa dama la ñaar yëp mëna wër fi ni cheikh blane ñaar yëp la ñoo wër sax xam nga bénn bi day nuru kuy dimbal nit ci lam bëgg def té lott ga wa manam moy nit ki boko gis lélé mu xam lél la tay amna ku jël yeuf fi jambo ñu diko wër mënu ko gis ma ñew and ak mom ci wër gi ba gis lé ko ko moy bi
1: okay
2: bo legge buma amé lo xamanteni bi man nit ñi dañ ko wara xam té xamuñu ko té xam gi mën ta ñak ko ka daf may xam lélé bi day ñew ci ñaari lam gis lélé ak xam lélé du bokk ak xamal ak gisal man mom tay duguma ci prim ban bekk ndax lool mom ñu fi jaar ñepp war nañ ko tali wax lu wéré la xarañ ci fu baatu wala fa lam ci djublu rek ak yajay manki baat bi djub ci leen ak lañ cey doli baat bi dem ci la moro ak baat bi nga xamanteni bi kikoy wax nim koy waxe moy tax ñu xam fim ko jibe waye day doon aw dem delu nga xey day ma taxaw ñaari wër yépp baatu tay bi ci la bokk non ngeerum ko joxe bu baaxa baax lolu dem ci baat yi bir diw boko gisale mu xamal la da nga gis lu bok ci mom amna lu bok ci lu mu gis waye diw nak boko gis lele mu xam lel la amna lu mu bëggona gis mu jafé ko lol nga bok ci koy gisal dang ko gis lele bo leguey am lu wara xam ci yow wala lo bëgg xamle ko teele mu xam lele la mom amna ay moy yum la xamale wala fu ngir la ngul tak xam lele la baat bi day japp ñaar yoy yep wala fa lol te gajjor yeb la ngi sant di gëreum assalamu alaykum wa rahmatullah
1: bay sia
2: bagge
1: yay pungal
2: yo xamane baxna jerejeuf
1: jerejeuf ñi ngi koy sant bu bay sia kan dong ci Touba Taif di nuyu bay morgue di nuyu wa Touba yep ñu leen jeli kenen 33 966 0909 soxna mam ami mbacke dendey mom serigne mohammed murtada mbacke mi ngi fi ci Touba bassin serigne murtada mang koy nuyu soxna mam bousa mbacke tamba bintu aladji fallilu mbacke mang koy nuyu di nuyu njabottam yep di nuyu serigne mustapha mbacke mom serigne abdullah hat mbacke di nuyu tam serigne abdullah hat mbacke mom serigne soyebu di nuyu bax serigne modou habib mbacke khalifa daru rahman di nuyu serigne mbusso beñang mom serigne afia ñang ak serigne yahya bousa fi ci touba di nuyu serigne assane fall mam serigne modou mustapha fall ak serigne fall khalifa serigne cheikh khadigi di nuyu wa ndiliki di nuyu soxna mam awaka mom serigne modou kabir ka di nuyu soxna may ñang ci keur serigne murtada mbake ak soxna mam xeylo fofu ci keur serigne murtada ak soxna pool fofu ci keur serigne murtada soxna mam bousa djou fofu ci keur serigne murtada ñom ñep ma ngi leen di nuyu ak njabottu serigne murtada yi di nuyu soxna yi nek fi ci dar mi nam keur serigne muntaka mbake ñom ñep ñi ngi leen di ñaanal jamm di ñaanal ñep ñi ñu and ak ñun seen radio KB FM kan gi doon bayiko fi ci ndam gi ñu and seen bokk Abdullah Hat Sall yalla mi borom jamm tam ko tokum defal jamm nga am jamm yalla nañu defal jamm ñu bayna programme radio KB FM xamna ci karam tour insha Allah rabbi waxtanu serigne mam mor mbake mom serigne mohammed murtada mbake biñu serigne cheikh amar jeleli won fofé ci Tambacounda mom lañ leen di tégal ci kanam touti insha Allah rabbi jere ngeen jëf
3: malika sallallahu
4: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Ta moulin sous le salon marocain yen khamni tar, atousan, fi le fek bar, tom madoyal, bamounerna, tetar radousiako. Boulel fi baye mokou salon européen yen khamni, defo mengok jamono, noy nep temen yagou lol. ay salon en cuir artificiel yu amul fenn, ay salon en tissu velours yu noy nepp, ay salon marocain, salon composé sur mesure, salon royal Louis XIV ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba Ameublement. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Li yep nak Touba Ameublement mo len ko jaklel ngir ngeen yanjal seen espace ni mou len lexé ba gis ngeen suñu chambre à coucher ñu len jaklel amul fenn fudul Touba Ameublement. Dara dakul nak bu ñabot gi yep dajalo wé wala ngeen nek ak seen xarit mba am di jamm ci suñu table à manger yu yani ngeen wara xewlu nak liñ toggé ci wajjo américain yu xew yi ak seen design yu rafet lol li Touba Ameublement rek ko mën fekk leen ñu gaaw Medina rue 3 angle Blaise Diagne en face stade Ibemarjo man ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 2727 wala bok ci 77 107 2727 bo leen ñu bëggee jot ci Touba man ngeen ñu fekk ci rond-point héliport bi bu leen neexé ngeen wote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78. Touba Ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons.

0: kepp kuy talibé serigne touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamadoul muntakha mbacké yalla na fi yag lool ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million yi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xew rek lay doon bu ande wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxi wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom touba
1: liggey bi mom laal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti mom laal souf ila kalimatillahi al-ulya lool dong muy liggey bi.

Mbokk yi déglu rajo ICAV FM, ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam. Tay di àllarba ni ñu koy defee ci semaine bi altine talata àllarba seen émission li ñuy waxtaane tay seer am dog ñu wuutu ko Modou Kane moo nekk ci addukaay yi nekk it ci wàllu machine bi. Ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu Khalife General Koul Mouride Serigne Mountaha Mbacke Khalife General de Baifal kenn ku ci nekk ñu ngi leen nuyu ci sa tour ak sa sant auditeurs yi nga xamante ni ñooy teewlu rajo ICAV FM ci waxtu wi tey di àllarba muy antenne libre kenn ku nekk nga xool fa nga xamante ni fa la gëna rafeté ñu addo fofu Modou Kane mo nekk ci addukaay ji nekk ci walu machine bi wutu Pape Serr Mbaye mi nga xamanteni dafa am dog am mbokam bo xamanteni dafa wañé ku ci la nekk kon su fekkenteni amna ñu nekk ci ligne bi rek wala ku nekk ci ligne ñu daat koy jël ci 33 976 09 09 33 976 09 09. Tay la àllarba ni ñu koy defee ci semaine bi muy seen émission li ñuy waxtaane tay nak mu doon àllarba duñu am thème dañu xool kenn ku nekk li nga xamante ni moom moo la yitteel ñu waxtaane ko ci anam bu mu gën a rafetee su amee ku daat yi nekk ci ligne bi ñu daat koy jël ci 33 976 09 09 33 976 09 09. Modou Kane mo nekk ci machine bi nekk ci addukaay gi duñu def lu jéema xoolaat téléphone bi ndax ni Modou Kane mo nekk ci addukaay gi nekk ci wàllu machine bi ñu xool ba xam téléphone bi ñuy marché wala

0: ci 33 916 09 09, su fekkente ni numéro boobu jàppandiwul, ñu jaar ci 77 257 94 72 77 257 94 72, ñu joxe beneen numéro muy 77 257 94 72. Mbokk mi, salaamaaleykum. Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam. Waaleykum salaam. Waaw,
0: Mbacke.
1: Kan na ngeen def?
0: Ñu ngi lay ziar bu baax.
1: Ñu ngi rafet liggéey bi. Ñu ngi doon xaw ñu bëgg di am problème.
0: Waaw waaw waaw, daa mel day am
1: jafe-jafe. Waaw, yàlla mu daanaka am problème.
0: Waaw.
1: Ñu ngi fi aaru si mën ta xaa lu bëri lool. Allo.
0: Allo, ñu ngi lay dégg waaw.
1: Suñu ndox. Maanaam yàlla ko suñu borom yërëm.
0: Waaw, amiin amiin.
1: Dañuy tu xam naa yéen ci yoon lu bëree bëree bëri.
0: Man
1: bare bare lu ma xam gaboo loo xam ne nii. Wax dëgg yàlla si dëgg ci jàpp jàpp fii ci dëgg dama ko am xeeraan nañ ma gënee si jaar jaar yi suñ tubaa dafa ñu fa jaar dara ba rafet. Te loolu moom du lii ndax suñ tubaa moom maanaam ku ko la jëy dana xëy. Yàlla na ko yàlla na ne.
0: Mbacke.
1: Bu dee affaire ba seen biraan moom dugg naa ko léegi waaye damay wala ngaan dem rek. Waaw xeet moom wax dëgg yàlla waaw ndox maa ngi xëpp xëy di dem rek di ci perso.
0: Ba say fan. Yàlla
1: naa ne xam naa ne ah.
0: Ba say fan.
1: Ba say njiraat. Njiraat. Waaye dëgg yéen. Si waaye kenn taxawul taxawutu fii kenn gisoo benn oto wala taxaw si noonu lu ma la ñàkk la comme que léegi nit ñi dina am ay problème dana war a taxaw bokk ak problème nit ñi. Waaw wax ni li xeeb ci ba xeeb bi mais maanaam wër ñu gas. Ku rek jëm seen yoon ñu ngi am ay problème. Waaw te nit ñi am na ay problème ndax ndox fa ñu wala ngaan maanaam da ngay lor nit ñi da ngay lor nit ñi. Maanaam marché bi maanaam bii foofu ci territoire bi nga xam ne maanaam ci la marché bi nekk. Dem naa fa bëgg ci démb maanaam gis ndaw si fa tëral ñaar territoire bi fi di pare solo nga xam ne loolu maanaam gis ba la moo xam ne maanaam mu jóg daw ba war na faa dem maanaam ñooñu ñëpp mu dëgga ci loolu ñaari mbir la fa tëral yoo xam ne ñu ngi tëdd ci territoire bi. Mu firi ak ombre la ak parasu la maanaam ñu kii leen te loolu bu oto jàddee mosu ah dëkk bi maanaam li fi nekk dañ ko war di toppatoo lépp képp pour jénk lan la jénk nga def sa liggéey dëkk jaar ci yoon waaye xam nga leen dégg yi ni mu mel en fait da ngay bëgg a dee wërdati ko maanaam ci lu ñu yàqu sëñ bi dëkk bi ni ko sëñ tubaab dëkkee nañ ko taxaw ndax alal am na fi xam-xam ndax ñuy liggéey rek nga xam ne xam waaye alal moom ak booleem am na fi ma sëkk. Yàlla jox nañu ko kon nag ngeen dëgg dëkk suñu tubaab ni ko ni ko dëgg woon baal na jërëjëf.
0: Jërëjëf ñu jël keneen ci ligne bi ci 33 976 09 09 wala 77 257 94 72. Bisimilah.
2: Salaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Modou Kane.
0: Mbacke Balla.
2: Mbacke Balla ñu ngi ziar ba.
0: Nox na ko zaay.
2: Alhamdulilah.
0: Alhamdulilah.
2: Siar ko tedd ci doom jooju li nga xam ne daal sapp. Ak pap siar ko moom. Ñu ngi leen koy siar baax a baax. Ñu am suñu borom. Dañ a jënd.
0: Amiin amiin.
2: Moo leen di leen yàlla taalu bi ñu fekk ñu leen fekk.
0: Amiin.
2: Alhamdulilah. Xanaa di wax rek li nga xam ne moom mooy moo am. Ma fekk nag waa li ñu war a waxtaan. Muy ndox mi ndox mi ngir yàlla ñi ci nekk sonn nañ de del wax dëgg yàlla xam naa ne ah képp koo xam ne kii te man ngeen a dimbale ñu génn ci ndox mi yaakaar naa nag nga taxaw di seetaan loola wala mel ni sa it jëmu ci ah man de ñeewuma la de ndax nag wax dëgg yàlla day ma mun ta weesu nag nangam ak nga nekk ci ndox ah mi nag naan ne ñooñu dañoo fi ñu dëkk day ndox ak dañoo nga war a fekk yooyu dafa jeex ko fekk yedd yërëma ko gën yedd yërëma ko gën ñi am kàttanu man leen a dimbali te war leen di dimbali te dara jiitu ci mairie bi lañ taxaw ci ñi génn ci ndox mi su fekkee li ñuy wax ak taalibe nag ak julit taalibe mooy nan dimbale ñii waa Touba ci kanam itam nañ ci taxaw ñoom itam nañ ci taxaw ñepp taxaw ci ñu gën ci ndox mi ndox jeen ndonga ci mëna dëkk sawati na nak yoy yi nga xamne ñu ngi koy jambat lolu mom mëna taxaw bu baaxa baax jeen poudre pour poudre leen yoy yi bay li metti na de dëkk ci ndox dëkk ci yu ku da wax rek yow fa fa tok sax xéeram day do man nak sañu ma yedd ken xamna ne li tey yef yi aw ci yoni sax man na doon man mi la waye dal wax deug yalla ni yef yi metti na de te kep ku yaakar ne nak la nga yor momal sa bop ba tax manam dama japp na sax ben li mom ku shaytané man dong mo meuna sétan len shaytané na kum geureubal ku ne mom lo def da ngay def ne rek do ko am lo ñak du do wala day gis yow dal waye mat na ñoo dimbulé ñu ngi sent bu baax di siar soñu ak suñu bop ci nak di soñu kuñ ko mëna kuñu sañe soñu nek ci kanam di ñoo fi ne de nonu señu la waxon ni ma sama ñaan ak ci Touba bi ni borom Touba ñoom de ñoo fi ne ci yoro muy mëna xam bi laaj nit ñi di ñu wan diko def ñu xam lolu fat na baye xel bu baaxa baaxa ba nañ leen doolel aw lay amu bi de bu fekke wolon ci wuñ ba amu ci doolof xay da def ci li nañ gogol doolel Touba ci kanam bi mairie bi nañ yëkëti Touba ci kanam mu liggéey dëkk bi
0: jërëjëf
2: bok
0: jërëjëf jërëjëf kon ñu jël kenn ci ligne mbokk ma ci mbokk waaw bismillah mu melni tay le mbalami
3: allo
0: ma lay dégg señ Mortala ma lay dégg bu waaw ma lay dégg waaw bismillah
3: dama la dégg doon mota
0: waaw allo
3: waaw bismillah
0: waa dama ne tay nga nek ci mbalam yi yan kaddu nga yeketti
3: baaje ye seigne mourou kan no ngi ci mbalam yi no ngi ni tay ci buntu de seigne mourou ma ci lay solo mboro ma ngi ci waa yu tam na ci liggey bu baax ba dafa bari yo xamna da ya ko na liggey dafa fam na xew xew fi do sa borom ci taggu won motax yu bari jappone da seigne tay waye teew na seigne bi joxone liggal ne na ni ñepp da na ci liggey ba rek da lool da ko suñu borom la
0: ci dina ko yalla yalla ko leral
3: yalla fi yalla ko ridi na ngi wone nak parce que di soñe tam ay asuba ak aljuma na aljuma la ci dem baxé bay kon da gëna soñe ñu gëna ci mbir wax ci liggéey bi ndax dëkk tax na dañ ko rafetal loolu nak ma do am tamit nañ leen wax ni rawak nak ika gi nga xamne ñoom liggey bi sa bu tollo seen bi dafa fi ñu leen nokku na fi ñu ay ndam ñoo bi rafay di mu ñu leen wax leen ko ndax xam xari taxal ba tax mu ñu joonu ñew motax mu ñu leen wax leen ne seen baangi soñu ñewat liggey bi ngir mu di fuñu ma nek dekk bi ak bi dekk man ko yé motax mo ñu tamli waxtan bi
0: jerejeuf mukla kon ñu datti jël benen mbokk ci ligne bi ci 33 976 09 09 mbokk mi assalamu alaykum ñu daati jël keneen mbokk mi assalamu alaykum wa alaykum assalam tullah
4: señ mooro ñu ngi lay nuyu
0: ñu ngi lay fay
4: ñu ngi rafet liggey baax baax
0: alhamdullilah
4: ñuy def ci lifu bo xamne yaangi ci 103.5
0: ah
4: ci cafe tem
0: hmm
4: ban Touba Baghdad del
0: hmm
4: di nuy wa Baghdad le ak wa Daru Manan di nuy ba te xana di nuy njabotu baykat tam ak njabot gi dekk ci frontière yi ak xombo ci marsa ambira xamna mom bu ñu arna ji damay ñew ci sama gox bi rek li nga xamni manam mo fi ma ci ak li nga dañ ñew park
0: hmm
4: bu fekke walum ndoxam naan mom man lañ fofu mom akor mom wax deug yaara xawana dafa ka way mu ci ay ci bitta naawi ni mo xamni ndox naat am sax mu gën jëf jëf ndoxam naan amu kenn ko xamni yaa gis mu ngi rob di rob di rote ak yoy bi ci bakkar de wax deug yaara muy jëf jëf ndoxam naan waaw akor baax baax ndax nit bokay sante ay sant ko xamni dem na fekk ni nit bokku mu am def mu defal waye nit yott ligueyo man lolou duma ko def kon ma ngi sant ci bu akko yeb dëgg ni bokk muy Touba ta amna ay ndax yi ñu defal ci côté tablo mbay super bi wa ci tax waatu waaj kanam benen ci def bo ñëw ci penku ci ko japp ci mangi sen bay doum japp jappay ma dajjom duku ci penku bax daal ci sénégal def sen porte courant ak fi daara Touba di gam fofu bo xolé Mauritan depuis 2020 légui amu benn lamp bo xamni mi fi tak ci tap ci maire bi jaraf bi mu ñu dimbi ñu ci lolu wa bilan leer na ci koy keur ci Baghdad de mom man na ni mom bilan mom am ko fi ci Baghdad de nak man nga photo yo xamni benn fi tak amu fi wa te yoy yep maire moko wara defal tax mi ngi def add 1 milliard mi ngi def ci wote mu ngi defal na ngal milliard wa kon nañu dimbi ci lamp escolaire ak bi Moussa tax ñu ni mo bo gisee ab lamp photo kërñ fi jaar wala moto wa Baghdad de ci doon moy gox bi gëna lëndal kon ñi ngi sax ci Moussa maire mu dimbi liñ ci lolu bu fekkante ni ci walum inondation bi fi ci Baghdad de mom taxul mo am ko jafé jafé taxul mo am ko jafé jafé ndax inondation ñaar seen ci xam dañ koy dabbe diko jaay borom xol yi ñu ñu diko tabax diko yëkëti légui nak bo xobé borom comme fu jëlé ay tax ñoo nga ci ko am seen ci nga tan ko ñaar ko légui kër yi ñew doole ñaar ko seen ci mom imam légui nak ñew doole yëpp ñom seen kër ci ndox mi lay dem té fay tabax ak yëmbu benen bi ci def ñi nga xam ndox mi nangul seen kër ñu ngi ni matto bu baaxa baax lu melni ay grané comme ñoom dañu taxone mart ñi ñu defal ba passé kon ñaro defal passé ko war dañu def seen kër dulay taxal mu nga xamni taxu wuur ko am def def waye ku ne xamni passé kën du ko def ci biir nit ndax passé boko def ci biir nit dañu ñu bari kon état bi su bëggé régler inondation Touba projet bu da dem xol ñeñu xam deku ñu Touba mu jox leer mu leer ni lu ñu tuddu gëna ci bu baax da nga leen duggal ci kasso bi su ko defé lim bëgg ñeñ projet bi bo fi duggal ndax ñaara milliard la jox nak sa def na ci dëkk bi ana ko fey fi ñu fi ñaar ko fey bu tawé milliard ngay dégg rek lo xamni li def nañ ko wala defu ko.

0: du 33 976 09 09, 33 976 09 09, su amee ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy jël ci 33 976 09 09. Ñu jël mbokk mi ci ligne bi. Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
0: Bismillah.
1: Waa Serigne Modou Tall.
0: Mbacke Bala.
1: Jafe-jafe yi ñu gënal am ñetti point lañ fi am. Benn mo wax dëgg yaa Touba ci kanam mo rek lañ ko mu jàkkay suñu taalu bu tay ko ci wéte bu ñu taalé machine bi ndox mi day daal dal auto yi commencé jall ñu leen ci sant lool nak bi ñu di soñu sama bokk tam di soñu kepp ko xamanteni da nga wara participer ci Touba ci kanam rek nga def ko ndax ñoom kat dañuy def xaaral ñen benen bi nga xamanteni ci defat nañ ko rek moy bo yalla momit ndox mi defé nang won tori bi carrément auto yi commencé won am jafé jafé tout auto waye fekk nañ ko ba bo ñëwé da ngay jaar ci ko jall don te defar fekk ñu defar waye nak mayes na ci jaar ko kéro ñi gis bu ko tané bo joggé saagal da fi radio bi mo masallah ndax mo tax ñu jall waye dinaa de way bamu ko dem ngey jaar mom boy dubbi ci radio bi ak boy gindi ci radio bi mo amone def def fekke defar duñ ko ni buñ ko mané defarat dina bax lol bo démé tamit ci isinu xorom tata bu ko nekk do Touba ci kanam xoy bu paré tata am reey la bo fa joggé bala nga ag cornice ko yit ba fa nek ñoko wër kon fi amna fi ñetti problème yo xamanteni ci waatu waal kanam ñoo xarlé ba jaade ci télé hôpital bi ba nga ag hôpital dafa am tata bu fu nek bo xamanteni ci kenn jëru ko dara tata bu nek bëpp tay ci ñi koy wax nek ci tamit kenn jëru ko dara mu mel ni wër gogu waatu waal kanam def ba ñenti tata yi ñu defar ko ba ñu ñu mëna jall ak jamm ñu jappalé kon fi mom problème mom day da di réglé kon ñun dañoo wara jorgolu japp ci Touba ci kanam bu baax bo gëwé tamit ñu tuddu gouvernement wala ñu tuddu maire gouvernement tuddu ñu leen ngir rek dañoo nekk gouvernement dedet fuñu alal lo xamanteni dañu bañ ko jëlé ba paré dañoo wara déferal ay école stade té ñun loolu soxlu ñu ñun wa Touba soxlu ñu stade soxlu ñu ay école français liñu ak lamp ay lamp tu wal ci am ñoo koy def gisu ñu ay lamp kon ginnaw ñun ay télé do nga leen di laaj nañ ni dimbi def ro lu suñu télé su fekke ne mënu ñoo defar tay yi def amna ay tata nañ ci jinn dara waye tétan gi ñu tétan ñu ci tata ci dëkk bi ak sa dafa metti liñ fi defaloon avant magal lepp yaqku benn lenn lo xamanteni ci defaro nañ ko avant magal tay ji ñu baax liñ def won yi até dafa yaq wa nak defu ri won defar bu baax lañ ko defaron rek ngeen paré liñ magalé ba paré dom tawaté yi lepp ko dem kon lool mo nekkon sama ji ma ngi rafetlu ba
0: jërëjëf mbokk mi ñu jël keneen ci 33 976 09 09 33 976 09 09 mbokk moom ñu jaajëfal ko bu baax ci ay kàddoom ñu mu doon yëkkati jëmale ko ci biir émission bi li ñuy waxtaane 33 976 09 09 09. Ñu jël mbokk mi ci ligne bi. Mbokk mi salaamaaleykum.
2: Salaam.
0: Alhamdulilah.
2: Ñu def waay.
0: Ñoo ngi sant yàlla bu baax.
2: Mu fele mer moom fañ na bëgg jaar diggante Mariana ak Dara Sidaru. Boo ko la ko nekk jéggi na lay bayar dara ci dëkk ci biir dëkk mu ko fay aw rek yaa ngi jéggi si daal.

0: ñu jël kenen ci
1: Assalamu
0: alaykum.
1: Wa alaykum assalam.
0: Alhamdulillah.
1: Dukan.
0: Waaw. Ñoy sante Yalla ba.
1: Na jam ba.
0: Ñoy sante alhamdulillah.
1: Def yaa.
0: Mhm, yëkkatel kaddu gi tout rek.
1: Ko ci yaa rek xaba.
0: Mhm.
1: Iko yaa lek. Ni Ibrahim ba.
0: Yaa.
1: Na so tam gëram ko.
0: Amin.
1: I'm not going to be able to do it. Ko kifan tane da gade far da gade far dar do magal pass lo sey normal ma ñor dañu ne war yobbu ko jep nang ko ngi wax inte war bañ ba te tuma mi waatu ba da defal baxu ko won ne defal ni tuba te defal tuba ñu defal dara ko yak yak la ko nak gourmand dañu war yobbu ko bol moy tek inte nit ñoom sama ñu ci doon wax ñoom lo ci ñu di dégg ñu doon bo ci tam ya do bu ko ta taw taw bu bam doole mom mom mom da da dëkk ci tokkel ñe papa ñu graam na mom da ci ko jaraa da ci da mom mom yalla ñu yalla def ci way mom da ko war ko ko tere mom dara yi da da ko jëbbe ni sam na wa am bi gum ko ci mëna japp event way ko am lañ do dig daw dina ci fa luñ ci dig ne ci ñu tam ñu ko ron ñaan anam anam anam da da ko ni anam anam ñu doon show bi ci politi ci jang jang ma di jang jang anam ana ji ko ñu wa ko wañu ñu do ñu do ñi gëm ci wa
0: Je suis un peu plus de temps. 33 977 94 72 77 977 94 72
1: Amen. haykal bobu ci ko def ñepp asba waye daal ko def am yor lu wuri ci da ci ci ay amul ndax ci ya nek da na ay yo bar na ay wañ ci da ci trop da ngi ñu ci ñu dimbali defar ke li yi ak su bi defar ñu ci la bax lool bu di wel di ko sétal da di ko sétal xol kana ñu bu nekk bu ko sétal ba bëgg bi na ron ben way yow di gënne ci nekk ci kanal wa leeram lo mënon ko def ama ma ga ñaw ne tra ba bo mo ñaar ta ñaar ta ga ci gënne ñu ñu gënal yoon ñu ñaar ta nga xamne dafa ëlum dëkk ni dëgg ci way do xamnu mo bu tigga mo nekk ta tra ba
0: jërëjëf fook mbokk mo mu sant ko gërëm ko ñu jël kenen ci 77 257 94 72. Tay alarba la kenn ku nekk ñu xool fi nga xamante ni foofu nga bëgg addo mu rafet ñu waxtaane ko. Ñu jël mbokk mi. Salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam.
0: Bismillah.
2: Allo. Bismillah.
0: Mbacke Ball.
2: Ci bi ci bi xam da am ñu xam ni ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñ xet yi dal waay comme dama ne dem bu ko diglu sax amna luma luma ko xat dama ne ko manam comme nit ñi li jëf ñi wote di wax naan jox ma ko be bo xolé ñom manam par exemple bo xot anu dal ya ko dama jabb da gëna wéss bo bu ko wa gëna ko wéss manam amna ci jërëñ yo xam dal bu bare bare bare bare la xamna ci dal xamna ni ko dal xamna dal
0: man li ngay wax mang koy deg fi bu baakha baax
2: ah waaw waaw
0: waaw man may deg fi jërëjëf kon ñu jël keneen ci 33 976 09 09 wala ci 77 257 94 72. Man li ngay wax ci rajo bi mang koy deglu fi bu baakha baax. Kon ñu jël ki ci ligne bi. Mbokk mi salaamaaleykum.
3: Salaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam wa rahmatullah.
3: Ma dogal.
0: Mbacke.
3: Fon ko sama. Nga am da lay sant ni xer. Ñu jam.
0: Ñu ngi sant alhamdullah.
3: Ñu lay jaar ba.
0: Ñu ko zaari.
3: Ñu ngi na sama od mo ndax sun do ngi dal ci lool.
0: Alhamdulillah.
3: Sama ay galam ko ay kep yalla ko ci borom defal tok bo mu yaa ma tok na ci ma mor ci doon tam ko ak dem ma mu da ko ngi tan ko an ko ngi jaay yu na jaay ci ba gan sono ko ya ko ko tin ko wa di jaa ba fere ma ko mo mo no ko ni ko ka bo ko ba ko ci mo do kan ni ko dafa am lu tax eta mo mo wara dafa ko wa do do ne sa dara wa ta xar dara wax ni mo ko wax mo xaram ibrahim ge exi dina di exi fi ki ni fay dess mo xaram xara eta mo tam ko dinaam to exi ni exi ni ni am ni am la ken am ko ni am la eta am xam nga mo nak am am ni mo la joxe bo tan nang ko joxe am nañ borom xamanteni mu ñu ñoo defal takku lol lol lol am nañ borom do ko na bu lol sok ta fay am wax yalla mu ri te ci ni ci Touba rek ñu ngi ci yow suñu borom bi tenk ni ñu mo bu ñu dajal yar bu day ñu ngi ko ñu tabal ñu ci kan ñu tabal ni bu mu ki ñu xol doon xam xam e ki di jox leen ko ñu leer ko boo borom doole mu ñëw defar law daal dëkk bi lay def mais dañoo jox dëkk bi koo xam ne comme ni ko Basse Amar di waxe yàlla ko yàlla sam Cheikh Amar ni am dëkk bi daal dafa nekk ci loxo ndax man li ma di def bu événement amee bala événement bee ñëw mu ñu lay jóg su événement passé wu suba ba rek ñu jóg dafa dëkk bi ñu gaare ñu nekk ci bunt ci bunt mer yow amul dara amul dara loo ciy def donc koppari nga denc yow koppari nga denc ci magasin rek di koy def ak kii nekk yaa ko ñu lay tàggat ak kii moom moo ko nañ ko def ci dëkk bi pour mu bëri na ñu dox xaaj dëkk ci dëkk bi di law lay ñu xaajam li ñu yor def ci dëkk bi def mais duñ ko def waaye nag yàlla ñu yàlla sàmm loolee ñu ci ñu defal dëkk par certain rajo bi mu soobee ak sëñ Mohamed Fall di ko ñaan tu vois jërëjëf.
0: Jërëjëf mbokk mi sant ko gërëm ko ñu jël keneen ci 257-94-72. 257-94-72 mbokk mi salaamaaleykum.
4: Waaleykum
0: salaam. Bisimilah.
4: Maa ngi lay ziar.
0: Ñu ngi ziar bu baax.
4: Di ziar Pasteur Pasteur. Ak Cheikh Amar ak képp ku dugg ci rajo bi rek ñu ngi lay ziar di la dégg. Di wax ni émission yi am na solo macha
0: allah alhamdulilah
4: ak dama ko duñ faral di woote waaye saa su ne ñooy teewlu solo lool wax dëgg yàlla ñu rafetlu kàddu yi di jaar yëpp
0: jërëjëf
4: waaw dama doon rafetlu émission la
0: jërëjëf kon jërëjëf mbokk mi ñu jël keneen ci 257-94-72 bismillah mbokk mi salaamaaleykum.
5: Maaleykum salaam.
0: Bisimilah.
5: Noonu ñu ngi lay ziare.
0: Noonu ko ziare yaa ngi si jàmm baax. Bisimilah.
5: Ñu ziare ñëpp.
0: Waaw.
5: Di rafetlu am ci émission bi. Ci def moom bëri na lool wax dëgg yàlla. Ma lay su sa wax lépp naa ci woon ku ne daal am ak fan ci féeti rek. Ndax dëkk bi di tubaab wax dëgg yàlla nam ko dëkk woon ak nam ko foofu woon ak nam ko doon dëkk dëgg yàlla bu ñu waxalee yàlla yàlla sax ëpp ko ndax bu wér dimanche rek man fi ma dëkkee ci daanaka moom dimanche yi ñu ngi mbedd dëkk waaye moom dimanche moom doo ko jaar ñu ci gëlifet bi yëpp pour muur lay man lu may wax doon day am donte ni nag canal yi ñu koy defar préf waaye defar ñu tamit daf loo xam ne yéex a yéex la dox ni ñu yéex a yéex la te ba tey jii lañ ca doon xaar ci saafara soxuñ ko ci li ñu lay soofuñ ci comme nag ñu ñëwagul ata ko daal comme noonu ko sëriñ boobu waxee dajala xaal mot bi joxe yomb nañu waaye ñu ngi koy organiser ba def ka la nga xam ne su matala lu war la jafe dem ndax bu ñu xoolee suñ mu xam xawal dimanche yi dimanche yi gën a rafet ci àdduna bi gën a garanté tamit noo nee doxalin woowee la ñu rek nii waaye dajale xaalis si dina ji ay sorox sorox yoo xam liggéey yo du gën a noonu du gën a gën jamono jiñ jooñu ndax liggéey ñu jox ñu xoolee ba léegi man bopp ba ma xàmmee ba léegi si jamono yi suñ saal yoon léegi sànq yi sinwaay def amul benn loo xam ne def na loo xam ne lu normal loo xam ne diire na lu ma di te dimanche yi yaakaar naa buut bu téeméer ate lu ko maa ngi sori te dara si bi war nañu bu ñu mën a dajalee saal yi seen ci borom xam-xam yi nag kër ñu mën a doon nag ñu jox ko ñooñu ñu liggéey ci liggéey yoo xamante ne liggéey jaar yoon lay def ñu am ay jaarante lay def ak defar ngir def rek wax dëgg yàlla ko moom ñuy wax ndax wax dëgg yàlla tubaa ca kanam comme ay jàmbaar rek waaye doxal yi woow moom yëpp moo leen xaw maa ngi ndax soo ko boobu ñu koy def rek juróom naa jëyee bàyyi rek seen faat te la sababoon ñu koy def ba léegi saafara soos seen bi dugg soo ko boobu bu tawee waxee wax jaar jaar te keroog ci xaaj bi jaar ba ay bakkan faatu si kon ñoy yëpp ñu ko mat tiraay ñu am entreprise yo xamne ci ci am match na ci lool bu dé sene mo xanté ko ñom ñu tax ay condition yu leer ay garantie leer ray do ñu def ak mais ci way wax ci jall ñu ci def ñepp ci du am entretien ci ci yo xamne service ci ci yëpp ñoo ko def ci jamono ci sa yoon ñeeg rek nga xam tax ka bi mat ci yoon tay ji fofu jaar ay xam li mo bañ ci dëkk bi lañ ko def kon dal war nañu mëna ci na séta taxaway bobu ak nga xamanteni yëpp li ñu def ci ñu ko def dajila faiz nak xoxo ci lo xamne ni dana ci digge di demal non do digge ran bu digge ni nek ak mo ci yalla day dem ba ñu joxe sax ni xawam ak tayel ndax dañuy ci loxe ci do digge dana ta ci di demal non ñu na ko laat baral ñu sant ta sun di ñu digge ta mu mo ci wax ni ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: jerejeuf fam mbokk mi sant ko gëreem ko ñu jël kenen ci ligne bi 77 257 94 72. Mbokk mi salaam aleykum.
6: Wa alaykum salaam. Tay mo ak
0: ken nak bal la
6: ya
0: alhamdoulillah
6: di ziar en ci xam di ziar ci partenaire mo mbokk mo tay
0: ya wa
6: sama tay sama kadi di ñaanal sunu mudahara ci xam ko xaar ko e ko siar leeram bu ni ma ci Ibrahim mbacke nga xam ni mom la bëgg Ibrahim o faal non ko yalla monde islamique yépp rawat ak lu mu rek te ko koy déggu sama kaati ak ko ci sama kaati leeram daal ci ci tanki sama nan ko maam ni naam tan ci ba sama te di ala tay de mo sama ko da ko ay no de ñana la pa tay jale ni ñu ko ni ya ko la yi ka ci tay sama ka ci tay jale la pa yal na ko te ko jam ci ba ba ya ma ci ko
0: jerejeuf mbokk mom genn ñu jëra kenen ci
7: 33 977 0977 94 72.
0: Danaka sama téléphone la téggon pour ñu ci dugg ci mission bi xol na
7: téléphone ñu xam ni ñu wax ay barna ñu xam
0: waaw téléphone bi té mission bi xol nako waye antoul kon duñu def lulul waaw bismillah adul salam alaykum
8: alaykum salam
0: bismillah
8: kam do ana nga def
0: modou kan
8: yalla
0: ñan ci jamm
8: nongali mari yalla
0: nongali mari yalla
8: yalla baax
0: na alhamdullilah
8: jërëjëf lu ñu jox
0: jërëjëf
8: bu ko dag bu ko
0: paré
8: ñu jamm leer
0: leer na
8: waaw
0: man lool daf may jaaxal parce que fi tamit ma nekk fi mom ma sha Allah leer na
8: man ma lay dégg
0: waaw
8: ma lay dégg ci mara jëni
0: waaw légui nak lool dama dul xam lu ko waral waye fi mom wax deug yalla
8: dama deglu bo woti ni
0: wa bismillah
8: ma ngi don deglu
0: bo telephone bi nak mom da xawa sant ndaw tay
8: fal de ni la way yalla baxna
0: bismillah ñu
8: ngi tiyara baax ba parce que dafa am defé
0: waaw motax tay ñewu
8: di ko ñaanal yalla ko yalla ñeeram faal aljana
0: amin amin
8: di tiyara te doom bobu dem
0: hmm
8: mel ni mo nekkon suñu élément ci magasin bay dam jumaay bay mën jay ndongo mom mo adjuma ci ci par corps ak sama ci mo ci dal bi
0: ne sa
8: ci magasin bay dam
0: madiyanakar
8: jumaay bay
0: hmm
8: wa fina fina ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi ci ngi
0: bëgg
8: alxuraante tey loolal te yiire ci jàll loolu rek la ci xam ci moom moom la nu wan fii dañëw ci mat yàlla ñu fii mu doon jiitee àjjo wax dëgg deeral di mooy baax ak dal loolu ñu koy mën di ko ñaanal yàlla yàlla xaar ko ci àjjo gën a koy
0: waaw
8: wax yàlla bett nanu lool lool lool bett nanu lool nag la te amoon nañ yaakaar ci moom loolu waaye yaakaar bi nag yàlla bu
0: tax la yàlla dogal
8: waaw rakam doomu bàyyam bu ñu ko daan booleel sax nga xam ne léeg-léeg bu ñëw moo mooy def toll moom suñ jartañ waaw moo moo daan def léeg-léeg bu ñëw mu aw ko temps yi lañ ko waxtaane ba tax moom itam daa def ci koñ waaw ndax suñ jaam moom rek wër waaye suñ jalas moom koñ bi la def ci mat yàlla kaat suñ jaamante moom ñu wax ko mu ñëw jiite waaye noonu loolu yàlla na ko yàlla na ko yàlla yërëm xaar kaat ngeen
0: daal
8: di waa bu ko defee jafe-jafe nit ñi ñooy ñaan mooy nañ ci boole waa mat yàlla dinaa de ñu ñu def léegi nit kenn ci boole waa mat yàlla waaw bu dee wàllu assainissement moom loolu jërëm ma koy wax ndax loolu moom mënaguñ ko waaw assainissement moom mat yàlla mënagu cee def mënagu jot ci këli mënagu jot ci assainissement ndox ñu ndox mi yàq seen kër nañ ci boole waa mat yàlla daaw risencé nañ leen waaye kenn jëfu leen dara am naa ñoo xam ne dañoo génn fii ni may wax yow am na kër boo xam ne ñaar wala benn li nga tawbee ginnaaw màggal nañ ñii di woon defam ñëw dugg waa dugg ba kenn ni poos ba daa atana affaire bi fees benn leen di jàppal te ñi jàppale nit ñi sax war nañoo geesu waa mat yàlla daal di it kàllu nag ba nga xam ne oto mënu faa jaar moom mënu ma xoolee nii moom mënu ma ko ñëw waaye ñun ba xoolee suñ trente magasin Baye Dame bii nattoon nañ ko ba wax ne dañ koy tëlit ba tegoon ko ma situation guddi ko target waaye trois dal di ko leen foofu la dox foofu la war na jógee Fonatel ñoo ba ci magasin Baye Dame suñ ñu ko defaloon tëlit sax muy benn tëlit si banque yi waaye ñun dara ñun kenn du ko boole ci dara trente boo fa demoon dem ne mënoo faa jaar weenet bi moo fi def weenet bi jaar jaaral moo fi nekk te boobu it bari na ay kii ay taataa yoo xam ne yàlla nañu dimbale suñ ñetti mbedd yi ba ñeent bu ñu ko tëliloon waa ci ñun loo waaw ñett yëpp ay trente la ak trente magasin ba xëpp la Madiana ak Sam ak trente boy ci camion yi bu ko defee ñu doon ñoo def ñu ma suuti la loolu maa ngi ci soñ waatu waa ca kanam ndax suñ mbootaay bi nekk fi li ñuy dugal tubaa ca kanam bari na lool bari na lool waaye mën na fi sooguñ ci dara nag ñun bu dee ci mat yàlla kaat bi mat yàlla si vit mat tubaa ci kanam def na ko hôpital boobu waaw boobu it war nañ cee wax ñu ubbi ko ndax hôpital bi egg na bu yàgg te waaw ndax ñoom ñoom ñëpp ci suñ bugg la ñuy dem wala ñu dem premier gaara waaw
0: jërëjëf ñu jël mbokk mi moom yàgg na ci ligne bi mbokk mi salaamaaleykum waa bisimilah
9: ñu ngi lay ziar
0: ñu ngi lay ziar bu baax
9: ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñu ngi ci yàlla na départ ñu ci def moom moom tudda jël ñaan yàgg lool suñ borom
0: amin amin
9: ñu ngi ñëw ci marché bi tey maanaam ñu ngi wax ci marché bi tey. maanaam man boo xoolee màggal ba léegi dama màggal maa ngi gënoo ci soble bi ne màggal tubaab li ñu soxla ci soble mbay bi mu man ubbi soble tubaab bi mu ñëw avant màggal daal su maa léegi nag dama doon wax ñoom soble fi mu toll ni marché bi nekk na lool lool jigéen ñi mënatuñoo dem marché luñ yor bu ñu demee dañuy naaj ñi ñibbi si lii nag mën a naa ñàkk avant màggal ba léegi ñu ngi dénoncé bi baaxul li fi nekk baaxul ngeen waa ji yëpp dañ koy sànni lii nag ministre connecté bi wax dëgg yàlla war nañu bàyyi xel wala ci dëkk bi màggal nañu ubbi soble tubaab bi mu dugg màggal li ñu soxla ci soble day dal gàmm dafa jógee yow xoolal lu toll gàmm suñ gàmm benn soble doomu soble amu ci marché daara mën a benn bët loolu xam ne jaaruñu te ñu amee ci marché bi ñu lay amee loolu na nga koy bàyyi xel na nga koy bàyyi xel maa ngi def démb rek démb ñuy sant bu entendre ci benn média benn way ne di ne wone stock yi daw ko mu daw ji ne ci problème bi ñu ngi yaa yu demb la li may wax dama wé ci légui li may wax ni demb la demb wone stock yo xamné daw la daw ji ne ci problème bi ñu ngi yaa pour ñu mayal leen 4 jours ñu so ubi sa le plaf xam nga so lu tuba ubi ñu ko ni pass yéne na waye dédu ñu ci légui xolal yoy takalé pour ñom ñu gëna cover ke ñu di gëna jaar ci taw lool lañ ci baye xel ñi jëlé tam di xol la fa nekk da koy daf koy jaar consommer ke ñu son ñu son nan ma te nekk ta te nekk na so le dem ba jaay 1000 1900 xam nga jaar lay téel ubi ci secteur bi ñu tamit wadi di dugg kere yi am tuna ci jadu jadu ñu dindu ñu ñu te ñi ko ko dañ mëñ ko yëg bi buñ ba ñi bay soble li ñu wax buñ ba ci seen wax may dégg ñepp surtout na consommateur ak boutique détaillé ñu leen di dégg benen bu moy dafa am ko wax lu am lu am solo muy ñi di yal waan di yor xalé yi ci mbéd ñepp wax ñi di yal waan di yor ci juma ji kepp la nekk bo xolé amna ci ñoo xam dañ yor ñaari gone ba ñetti gone ba ñenti gone est ce que gone yoy ñu leen di lu mata baye xane lu wara def taxaw sen bu jere ñu def otil ba xam gone yoy ñoo leen jur wala jur ñu parce que da ngay xam gis ko da ngay woni ki ñu ñep diñu leen ñu wax ñu ñenti ko li pour ñu sarax leen comme pour ñu sarax leen leg leen nga gis gone bu reer ñu wër ay at ñu ko gis leg jere def taxaw sen bu jere ñu def otil bu fekke mo jur doon bax bu ko diñu ñu xol ay ju bay jox tata lay dafa bari ci dekk tay lay dafa bari ci dëkk bi ci ñu waxaan wax na dëkk bi amna ci talib lañu ne amna ci mère bo xamne woor ne ñaan ñu doon lañu yor juru li loolu ñu ci bayyi xel nit ñi nak yepp ñu bayyi ku nekk la neex def ku ba lu neex wa def nit dafa ëpp lu neex wa def ci dal jé mo jar li jënk li dëng ci bay bañu wara jëf ko yaa da ñuy jëgul ba ci tout
0: jërëjëf mbokk mi sant ko gëram ko ñu jël mbokk mi ci ligne bi mbokk mi salaam aleykum Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa bismillah.
10: Salam santen mo.
0: Mbake.
10: Tukkan wa. Dama ne li ma do ko dama retour ma dama gennato.
0: Hmm.
10: Mais comme lumu expliquer. Man dama ne comme manam afru arnaque bi. Dama ne manam wessu na sax.
0: Hmm.
10: Ko di wax do ma numéro code bi. Am na xam nga xam lu wax.
0: Waaw.
10: Même compte ki gay dañ ci tade compte bancaire.
0: Hmm.
10: Yaga na bu deggul yagu sax am ko ci deggul. I'm going to go to the market. Après comme dañu comme ñoo ñuy war nak ñu ñoo mu ci yomb dom waay li la ci compte bi wéx na lay ñala ay sax mo ne ko dindé ko ñu gën ami sét na ñi même banque bo aussi ñaar client yo xam tax xé xal ñu di xam mo fenn xam mu mudé man dégg nga ma di fam ko problème tollu
0: man banque
10: bu bare bare la bare bare bare am ñu ci baye xal la comme banque wuur xal la xam du non yéma bu ko indi sax ko ko tabay dama wara wa dindu ma
0: jerejeuf mbokk mi jerejeuf sant ko gëram ko ñu jël kenen ci 33 mbokk mi kon bismillah
11: ah fi ngi wolu ma def ma la
0: mbake
11: manam mbeddi bo gisé manam amna ño xam bu lay taw lu ñuy jël ci fo mbeddi ku ñu jëngal li loolu amna ci alaka ndoxum taw mom ko wacc amé lu wala nak iné détail da ngay gis dox na dégg manam lér nañ mais li ci nek ci mbéd bi da bu réé taw da ngay gis ñom bi tal ci mësini di ko biir ci mbéd bi lolu am la tuddu ko ñangé dama lay wax rek ko ñangé bo dem ci hôpital jëm tenku waaw ñu ñëpp ndur ko la fa nek xam nga doxum taw
0: fofu mbéd
11: mo bobu ma manam xëf ci ci dox mo wara jëf bis bo xam ni ngi taw ci ma top mbéd bi ku ta ko mo mu dem xol la ngay yide mais mbeb yi li ci mbeb yi li ci nek ni ma ana xet lolou suñu bambala wax dañu jëf ci poste mbeb ci ci mom suñu
0: bet mom
11: bay war
0: fos mbedd mom doyna war dafa tanak dafa yaatu quoi fos mbedd man makki gi rek barki dem rek amna fuma jaar lool la doon wax nan fos mbedd
12: yi fos mbedd ni la nane di bëkk ñan lu fi nekk ci fos mbedd seen xol ñu fon
0: te da ngay gis
12: am ñu xam bi bañuy bay da ba ñu ne taw bi tey ni ñi ñi def seen fos mbedd
0: gis na fos mbedd bo xamanteni danaka dafa occupé yoon danaka dafa occupé yoon fos mbedd bo xam danaka dafa occupé yoon bi buñ doon wax norme buñ doon wax norme bi lolou nekku norme bu mu dugg mu jël ci kërëm
12: ñoo di jaxati ñu fi nekk ñu di jaxat ñu fi nekk manam kenn ñu ko wër kenn di jël dalé doon na tam ci fi nekk manam buñ ko def ci gëna bari xam nga fo nga dekk ko gax ci mbedd han ci fangu kay dekk ci mbedd mi wala nga xam lu suñu bi dafa jekk ci dem dekk tax ci dekk fuñ tuba bi
0: rafet lu
12: rafet ci fuñ tuba moy su ko nax la wallahi la tala fi kum neex baye bu nga def lu neex wallahi bo dañu fi tuba dem dama sangam bac
0: jere jof
12: ci señ bi lu yoon na tek ni me di def da nga ko koy def ko def da nga do bax da ngay nax sa bop rek bax na jere jof
0: jere jof mbokk bi jere jof ñu jël kenen 77 257 94 72 77 257 94 72 su kenen nekké ci ligne rek ñu daati koy jël mbokk mi salamu alaykum
13: modou bal
0: mbacké
13: sidi banda de modou bal mané li mbokk mu wax léen
0: waw
13: ci fonds mbéddi
0: waw
13: lool mom yaax na Touba mom
0: ah
13: yaa mom danaka li mom bo xol danaka li ñu upp ci wa Touba mom lool lañu def war dañu wax ñu
0: waaw
13: waaw buy taw mom la ni wi dem Touba mom ñu ci bari nañu dara ñu ko fay vidal
0: ki def ki def fos mbedd ki def fos mbedd
13: waaw
0: su ko defé mom ci bopum dina xamné li mu def du yoon da ko bayyi rek
13: mais xam nga lolu manam ni population mënu ci dara lolu mo population mënu ci dara lolu mom ñu denk def ñu na xam nga mo dugal
0: waaw
13: ap fos ku la jaay keur sa fos ci biir keur ñu ko wara def
0: mo yoon
13: mais nit ñi légui da nga fos génné ko ci mbedd mi légui luy taw fi lolu buy taw ci di bari Touba buy taw sen fos dinañu génné muy ki ñu ri gën ci mbéd mi xam nga ñu rafet bokul ci activité mais mëno ci dara
0: dooji man dara
13: mo walu fofu mbéd ñoo taxal ci première plan ñoom da nga ni ñoo xamuñ fay wi da dañuy bay ba muy taw rek ñu même waat occasion bo déme centre commerçant yi bari ñu fay wi da ci canal bi lañu ma am lañ koy monté ñu fay wi da lool mom Touba mom da nga ni mom da ngay mom da ngay bay ñu sét man mono ko di jëndi Touba mom walum fofu mbéddi mom dañ ko xam tam da nga yow kër sax bu la ko jaayé kay xana wax fofu war nga la ma taw ci biir kër mais duñ ko def dañu jënd ap tew buy taw rek ñu ko bëpp ñu gën ci mbéddi no xamni do ko mëna wax da ngay bay muy war rek waaw loolu ngay dem ba yaa bi ñu di jappandi waaw yu ko dina joggé kum ko fofu ñi koy def nañ lañuy moy jëndiko lool kër ku la ko jaay manam ndox mu taw do mo wara gën ci ay fofu mbéddi yoy yëpp wara gën ci mbéddi 2000 dong la may mais Touba mom dekk la ko xamni da ngay lu neex way def amul contribu
0: dayna war
13: jaajeuf
0: jere jeuf ñu jël kenen ci 33 976 09 09 77 257 94 72 waaw
12: waaw suñu mëngu
0: mbacké
12: té mëru comme lolu ci di wax xam nga ci ci fondi fondi
0: hmm
12: fondi tam comme ñom xam nga ñom bu nekké comme dañu bañ ku koy biir comme ñu wara ñom ñu défal nañ ap projet fi ci dara ko do
0: ay
12: ouy je ñom para sa ci
0: hmm
12: xam ko xam day taxay li mu nekk dañ mu ngi gidé fon lu ba nekk ci lool ci buñ jaar am ño xam nak li bu jaar na nek lañ ma def lañu defal nopp
0: hmm
12: xam nga ñi war def li war buñ ko def bari na ñi def lu ñu ngi ko def mo nañu def li ñu dañ nga tek sa ko day ay ouy je kay ñi mu ci dugg lañ ko agal ko sa tu ngi tan ba na ma ko kam na ko man bu kel kenn da ko man yoon ñoom itam ñu yoon té nañ ci projet yi dara ko dañ ngeen def nañ ko agal ci xaar nañ ko agal yalla wax duko dimbi ci
0: jere jeuf ñu jël kenen ci 33 976 0